دلسوز اجراستگی محبت ترانه سید رحمت من شونده گوزل خوشق چون فاضل جان اکی یازب لر از بیک سوزن قرق یار بوین قیس کنلر بولده دیلگن اکن سی شنبه پی شنبه و شنبه کنلر ساعت 13:00 دن 14:00 گه قدر من شوین عملگه آشر لده السلام علیکم آریه دانا از بیک لیلا خان چرچمه یپسز لرمه خیرلی کن دیلگن کنسزگه خم خیرلی بولسن قزم دیار خانگه سلام یولمک چمن آنه قزم جانم قزم خر دایم بختمزگه آمان بولگن دیلگن اکن Diyoraxon, siz juda ham baxtli farzandlardan birisiz. Demak, 2026-yil 29-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni qutlaymiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini tilab qolamiz. Nasib etsa, kelgusi efirlarga qadar mana shu Oriya dono mikrofoni oldida Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmed va bilan birgalikda g'oyibona didor qadar ko'rishguncha Aman bullying.